0: Diamond FM, Imole to Kariaye.
1: So sit and say 0916 15 1011. 0916 159 1011. On the number, there's so sit and say, Mofaka, I'm going to pay our Pelwin, Nibikibi, see about him, Boba. Oda. Imoran pon le lori ora arabirin ti won so sita keyin mi wa fe ki agba bi ba oti mo fe ki a se kama kama eni akoko be yan ba so sita je kama o ko ma di bi ko imoran ma ko lu imoran
2: e kale we ko eto oro a ma fun se o lati lori ni mo fe gba arabirin to ni ore oko fun ni na wo fe so o ni mo fe gba ni moran ko wa ona bo se ma so foko e o mura ti gather evidence tokunrin ba ti wa sodo e ko record fo se toko e ba de ko play fun ko de so fun ko so foko ati gba ti arakunrin ti disturb o nitori pe o lewu lai so foko e arakunrin le fi mogun le fun yawo ni yawo oko e lu mogun ko de ku
1: tabi ese o
2: so ewu to wa nbe ni
1: ewu to wa nbe
2: so ko ma fi nkan kan pa mo so ko lohun pe lo confirm ara won
1: all right
2: ti o ba fi nkan yen pa mo foko e toko e ba lo hupo lateyin a obirin lo ma pada je bi o
1: all right
2: ko so foko e ni o that the only solution
3: Mr. Detu Ekalesa mo ni interest city woman ti won ni ore oko abi eni ti oko amon respect dada ti won oko won foro lo ti o mo pe ma yen ti nse bakan bakan leyin advice mi fun woman yen ni pe ko so fun oko e then kan ko ra won ni janu ko so foko ko ko ra won ni janu kan ma foro lo ma yen mo so ki woman yen na de prepare fun pe attitude lati odo yawo ma yen because ma yen ma later paro mo woman to so sita yi pe boya woman yi lo make pass sawon ṣùgbọ́n any which way ki woman yi to so sita yi kan sa mo pe yes mind won clean o de clear awon ti so foko so that won ni reyan to ma dale won ru tori man ti o make passes si woman to so sita yi bayi o le dan kan le ko woman yi ko lo gbe magun sara ki oko ile gangan ko lo lu magun lara woman ti bi because eyan to so ru nkan be bayi is a desperate somebody. So ejo ma so pe tori pe close e se kini kan mo ipalara gan to ti ma wa tipe tipe o pelu be se close yi gan boya te ba jina si family this very family gan e ma ri olorun a tete da yin lohun olorun a le tete da yin gan lohun e le face olorun e face adura yin dada sugbon pelu ika te n foro lo ye e mo pe kale n foro lo ejo e kora yin ni janu as from now 30 so sita ye report foko.
4: Okay. Hello, Mr. Detula.
1: Yes, sir.
4: A quick to saw.
1: All right.
4: Ruko mini something last basin in law in Kora City.
1: Mm.
4: Ufe dati ti arabirin ti won so last nsin ka to lo polo ora ja nsin.
1: Mm.
4: Lori oko won ti lori ore oko won to to ba won so. Number 1.
1: Mm.
4: Oko won lati mo sin to nsele.
1: All right.
4: Oko won lati mo to nsele. Onira nu gba. Oun ni ma yin. O de fe tule won ka ni.
1: All right.
4: Ki lo kan pelu pe won wo mo lati jo iki ti e ko mo gbe ehn. A wa ni pe ara ti e wa ni omo wa pe nkan kan. Can you imagine iru oro as in iru awon oro dada we ni awon oro to ti e pe en te mo bi ti gbo lenu. So oun lo ma fogbon se ti oko e ma fi wa gbo. Ogbon to ma fi wa se ni number 1 ti ma fun ni two type. Ogbon to le se number 1 ogbon ti oko da ni pe kokoko lo wa family baba yen kan to ba mo kokoko lo fe jo sun family yen na ko ma je direct from oko e la kokoko lo soro yen fun boya bi egbon baba yen ni boya bi ala boya bi tabi bi ore re ladugbo bi ore ladugbo kokoko lo fe jo yen sun won na pe baba lagbaja n da mu mi pupo ju gbon ti close ton ati oko mi won o fun mi lorun kale le o mi o si fe so foko mi direct ki wala ma lo sele laarin a mejeji mi o si fe be so e ba mi kilo fun won daada ke je ki won mo pe nkan ti won se yi tin ba take any step lori e to kon ba gbo arin wa mejo kokko daru na so tori e ni mo ni mo to wa to mo ba wa da ke to ba stop lori e a je pe oko mi pada wa mo ni kokko gbigbe se yen na ti o ba wa ri gbe se yen je tabi o pada wa lo be ni yen na won stop na ehn awa se wa so foko e ba yen gege bi moran temi o para je pe are de gbona gba boya bi ko le du pe kini kokku e kan la mo le ko so foko e jeje gege bi moran temi but to me kokko gbe first step yen na ko wa nikan relative abi to abi ore baba yen la dugbo mo to mo gbe baba yen asa lo re ko so pe ma a lo re kan te pe o n ba soro la na dugbo kokoko lo fejo yen sun na kokoko asin kokoko ma ti so foko e direct na gege bi moran temi something lati busy
1: ore ja soju pele eyin na se le so seta yes e se le so seta ipolo oja kan na lo kun leyin le a wa lanfani lati no fele fele titi di ago mejila on e ka le o
5: e ka le
1: yes sir
5: ati pata wo ya le nyan ko lo mo
1: all right
5: o ya ra ro ti yen mo ga
1: si okay sir
5: seri awon igbe se ko wa to le gbe
1: kin la mo pe se
5: koko ko ti ogbo mu baba je biya ti bi kankan wa ti oko e gan so ju wa tayen ti o ba ti je so to fi le soro pe eh ti ti e ma gbe ti oko e gan ti no to baba ye to ti salaye fun pe o ni ko ni so mo ya won o ti clear fun ona tun ti bi ton lo je ko kankan lo ni so
1: e ko la kai
5: koko fogbon tan baba yen
1: ko bi ni ibere ki le fi ki lo sele te fi so bayi
5: te fi so bayi o ti se ti oko ye gan ko je
1: oro kan re o
5: e lo sa te ngbo mi sa
1: mo ngbo yin o
5: e o so to ba fogbon ti baba yen ninu ko ko foju ko ma gba fun o ṣugbọn ko fi ogbon inu ogbon po nu odorun ko fọgbọ kan ti baba yẹn ninu ko le mọ idi ti baba yẹn sọ pe ti ẹ ma gbe tori pe asibi kan ti ko wa lọwọ baba yẹn gangan
1: na
5: so ọdọ ara lọwọ
1: e ṣe mo dupe o mo mọ lore fun imọran yi mo mọ lore po elo e kale o
6: elo e kale o
1: yes sir e ṣe
6: oruko temi ni afa ma fa o ma lati
1: e ṣe mo afa ma fa
6: gẹgẹ bi imọran ti n bele mi òun ni bàbá kan sọ tẹnisi àmọ òun ò fi taratara là á jálẹ.
1: ẹ bá ń la.
6: ṣe rí ọ̀nà méjì lèmi fẹ́ gbà fi wo.
1: ẹ bá mi wo.
6: ó pọ́sibù kó ṣe pé dèdè tí wọ́n fi lọ́bìnrin yìí bóyá ọkọ rẹ̀ mọ̀ sí i. obìnrin yìí ò bá jẹ́ ká mọ̀ pé bóyá ọkọ yìí ti bímọ rí síbì kan bí ó ti lọ́mọ ń ta ni bí ó ti láwọn ṣẹ́ka ti bímọ fún fẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n já sí pé obìnrin yìí òun ni èyí rọ́mọ bí tó bá já mọ̀ yìí hùn ìyó tó mọ ibi tí ẹ fẹ gbé gbà
1: mo
6: tó bá já sí pé bàbá yìí èyí bímọ rí rárá tí ìbá ti bímọ rí rárá ń já sí wípé bọ́yá ẹni tí ti ń lọ ìmọ̀ tí òun àtọkọ ni torí pé obìnrin yìí sọ kíní kan kó ní ọ̀rọ̀ ó ní kọ́dà ọkọ òun tó mọ sọ fún un pé sọ́bà òun yọjú sí lágbájá lé ó máa já sí wípé ìmọ̀ tí ọkọ ni tí wọ́n fi ń lọ yìí bọ́yá ọkùnrin yìí ti ní bí wọ́n pé kò lè bímọ láti torí ọjọ́ rí rẹ̀ yìí tá a bá mọ̀ ó pọ́ sí ìbùkún yìí bó yẹn ṣe lè wà láti gbà yẹn kí èsì ìrọ́mọ bóyá láàárọ̀ ọkọ ni ìṣòro wà ni agbọ́dọ̀ mọ̀ tá a bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ká fi ọ̀nà méjèèjì yìí ká fi wò ó tí ìbá tí wàá sọ̀nà àkọ́kọ́ yìí tí mo ní bàbá wọlé làjá tẹ̀mí làjá yìí ń já sí wípé bàbá náà fẹ́ ṣe aburú pẹ̀lú rẹ̀ ni ó mọ̀ á gbé ṣùgbẹ́gbà kọ́ jẹ́wọ́ fọ́kọ rẹ̀ ó mọ̀ pẹ́pẹ́ kẹ̀kẹ́ láti wí kọ́ jẹ́wọ́ dàrẹ́ẹ̀tì kó fi lè bá àmọ́ ṣẹ̀mí ayé tí ó lò
1: lọ́dọ̀ ọkọ
6: kó là mọ́lẹ̀ pẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ torí tó bá lóun fẹ́ rí òun fẹ́ rí bàbá yọ padà yí lọ́wọ́
1: àfọ́ọ̀mọ̀ àfọ́ọ̀mọ̀ ládùn láti gbogbo ẹ ṣeun àfọ́ọ̀mọ̀ àfọ́ àmọ́lóore fún ìmọ̀ràn tí ń wọlé yìí àwa ní dúró síbí bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ sọ síta àyè sí wà fún yín náà adupe lowo yin loloko ojo kan e ja lo sori WhatsApp be a le re kan lo nbe eh ti o lo
7: pa stadi sula en tolorun mo lati ilu tolorun mo ni so ga e woman to soro last year o ni mo fe dasi ke no ma ti o ba so fun ko e no ma ti o ba ni evidence o le ma believe bo mi ba ro woman yen pe ko ra fi ogbon ete obirin ko fi record ko fi ete to ete obirin ko lo fun won ko fi bi record voice eni yen gogo so to ba si record voice eni to ba so fun oko re to ko ba believe so o kan ma present voice yen gogo fun won as ipe kon fi ri pe o ti to nikan to hun so
1: All right, it's okay. Olagbara bayi o. Olagbara.
8: E ka le roots. O ko mi ni tolorun mo lati ilu tolorun mo. Ma ti won ni ile eko leketa la won pa won de fe mura ti kuro. Ka ma kuro. Emi o be ki kuro ni solution. Cause you know ro ti won so won ni enikan ta won gbodu eni kekere lo fi se awon. Since pe won lojo ti wele ba ti mo kuro ilu ojo e lareya won se mo bi to gun ko to gun to nja won ipilogun to nja won so solution lo ye kan wa kon de ku nle kokko ni solution iyen ni pe to ba se pe Christian ni won kan lo si church fun adura ti pe muslim ni won kan to awon afa lo kon sa to awon ni mimo lo kon de ku fadura gidi ko lo n ko won yo ni ile ton wa e ko ash pe ki lo wa ki lo fun assurance pe to ba kuro ni bili won tun ni lo wo mi on fi se won ni ba won na se so solution lo ye kan wa
1: o da se mo dupe
8: o ade bu ro tu wa sibi ti bata tin ta kaluku wa lese
1: o da eyan ara le e ja sare lo ritaja le kan si awon imoran to wa nle a si ma lo die nbe na ka ba pada de mo kan fe ke mo pe eyin na se le so seta e si le pe wole lati fi imo kun imo baba kan ni ki won so fun oko ko install CCTV ta camera mo ba lo we o sese sugbon ja sare taja e fi okan bale ke de ma fi okan ma ba wa lo eyin na si le so sita e le so sita lori WhatsApp yi 0916 159 1011 ele sosita latibe aba ma dan lo latore WhatsApp ambo e ma ikombe
0: Diamond FM adeori oki ko jota yekeye